mu na ye tutu ohun moni o ko di na obubo fun sori nante kwata fo mu ho efi ko di a sentire ni bebere na so be ka kire mo se o firi mi so nko mi nimu be ye mo bo rogo ye ya o enya enti na ye mami

baby a amane hunu wo bia nso bia no asase ase o ahase yo eno nso gina wo se ehe na se gina wo se asamado na afi se ehunu se se asamado ye hunhu bia wo ti ase e wetimi tuo na wo adwene a wo no ade ye ne ntotu ye na odi bone ne wo ba na nimu a wo meni pa bebre no a nso eno nso yesu ya ho asem na ina enche bia na sai su ya se asamado se hunu se hell has widened its mouth nsa asamado nso watrene na kwatrene numba ya kakaraka a wom nipa nipa nipa ewuko ewuko wono eno nso eni ano ihwemu ahunu se se awu ekwosu bebere nu ana de enam hell na se watrene kono munti na nipa nso nso nya nopono ene ne manipa nkwana so wate ya nipa ewu ntentem na pye se suan hunu se waba waba na kono mu nse hell na nkasa nipa enam se nipa ekwo do so ntino ama hono nso abai na ho nyamma da obi ya obeko obi ya no obesene ho na obi ya no obako si sama nkwai so wesi sama nkwai na pe ho ayema na ena la na anu ya enso yesu ya hunu se sen na abonefo esane kwasa mado how do sen how sinners descend to hell eno so yesu ya ho asem se ehunu se se obi ya de boye ni na se se owuwa ne kra no sanye wono wono ne honhom ne woni mu ya ne kra na besane akoh sanye owuo ene sanye dwuma die woni na ne ye wobo bo ni pa nyina no ekwasa maado na ene no ye tuwa so na no ye nwe hu ade suya no sanye asamaado sanye ni ene na mesa ne ye tuwa so sanye ene tata na akoye se how sinners descend to hell part 2 na no ye nwe na emunsam ma me ka mu kakra sanye bi ya tuwa so ye genka wo na nupa asem na yihuno se enka nya nupa asem na Habakkuk chapter 2 verse 5 Habakkuk chapter 2 verse 5 wo se ensa ye wadaadafo obema ho kyerefo ne ntena ho de ye watre ne kra ko no mu se asamaado na otese owu a womenye na obobo amaama no eba ne nchei na otie tia amaama nyina

0: wodi wane kire atebu amanten a wonom obambokuo ho na meka se wonom ene kropon adantem mpanimfo a omso ye bambofo a wobo ban e wahye ne ahye ahye so immigration personnel oma kambom na woroma koye adwuma som bi a efe keke omo koye na okotope eno ewo bono apoye mantem no matebu mpotem ho a na okire mu a wosifula nifo bi na omso na ntwie fri apoye fam tententententen na hye hye hye hye do mbebo wura mpotem ho wonom koye a omumfu die womo ase ne nyina na no munya ne ntie se nipa bi abebo wura ho mde na ntwie ese nkrofo ne ma ampa mc masud musa thomas ayaba ano wose eba asa wantran to su no fra bambofu no se momye nko omu wawuru na se fulani fo ne guwa omde muwa no abeguo na yes omu se nkrofo japade ho a ena meka se oma bambofu ne yiri wonoma sabri wodo oma kwa kwogina emra no
1: to to ho na ko ye na ne police fo na ko ye immigration fo fire fo wildlife fo and all the music members na ko ye yen ya tip of say amount fo bi edi tombas versus 6 and oma ba ho any shebe bi oma ba ho na ye yu shebe che say omu fu beni na oma ba ho na enti no ya nka se ye ko ko she ni ye ko so e wo ho na ko duye ampa na twie mu e wo ho omo omu de omu ba ho so no fula no fo no so e wo ho
0: Masud Musa Thomas Ayaba warona MC wona udi oba Facebook ani YouTube awo hunu sen kwada nkwada kraao enkwada nketenkete finishia dunai dunum dusia ana omo di nantwia firi mo sikrom Burkina adru ma yi mu achese omo ba senkrofo mfudie hwe nkwada kwada kra
2: nkwada
0: kra omo sisua omo sisua hwe manim
2: e ha e sori ana ye ka
0: e ya semo dabida bo di enye
2: nkwada kwada kra hwe manim onu nketenkete
0: enye

0: ahokyere na ama wotonton nipa yi a mewura me ne wo nya adwene efi sɛ ama na ne kra ahokyere ewo ho
1: meyere adwuma ne dia ye wo dia hwɛ na nsɛm mu kra no me baa ye hwɛ sika twitwiri dia me dia ama wo dia hye wo adwuma mu